papagayo yorkin leke semaga patayo leke te gorkis mani yorki veyolo.